Lebendig wie Mochmessane, ja, da wie. Wer das Fachoschi als Ahn, alle Jahre schaue, mein Sohn, und er mir jetzt schenkt, und ich warne, ja, da wie. Schluss mit Baden, und er will wieder durch die Sahi. Der Arsch ran, bis zur Rund und Terrane, ja, da wie. Schwer mir alle Murad, aber ich nächste Umid. در وقت صحبت ما در میانه یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود در همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران به بیوفایی دور زمانه یاداری به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و